Ebola ni mukoni bukalire bukata ndairo ko bandu omwila birutulo mu musasi omobisalo omonyunza omumatande omumaswa kuti wandi maiti oshiwoshi wangalu mu mubiri wa mundu kuti nyama eya bari hambikano bukoni ebiminyikalo bi bukoni buno hali ehoma omutu ereluma olusalo erehara nerilwa mu musasi okuyika kirya nerika kirya chanda cha uko bukoni buno buna weka njika njoko byala omumayetene sabuni si utulo ko mukoni kuti omundu yu abiri holano bukoni buno butiri yiteya simu lyesho nyama shomori kutashira sungikisha abiri yihorera wa malangiro yule na biminyikalo bi bukoni obwe ebola duwa sonokiria luba echilamiro chiri hakuhina we obukoni bwe ebola kwa mabitunjwa luba bukana lama okuyika kirya nerika kirya behanda byetu tuli abali chetwa bali ahola eritabalibwa omomitendekere eyarilwa no bukoni buno okwika kirereta ndairari abo tushika ya mahano abanganga okulwa no bukoni bwe ebola ono ni mulaye owe chisomo cha banglikani mochi wote Kongo omobu watichabwe chitongo.

Honorable Mrs. Timothée wa Kalambo, mezo yivatsiro, isha leta na pile yivatsiro, ni kweli, niti ii, ni kweli. Aha, nono mabe handika, sini nazoeya, senyi niko kule Butembo, ni nazoeya kulala kuhotele yivatsiro. Ah, yivatsiro yewete, ni yewuneshi neetabulisema, ya ya, kanda saharewe yungovi yungovi yunwen, yene mezo yivutembo beni papa. Merci tutajikaza, tunaenda uzi yaho. Babepeleki mungulo si yako na rutu wa Kongo. Zewa ya ulepile yitihuwa luba yero. Feye, nebutero, kandia krika kala kutsebuta yeko ndia akari tendreki. Kandisi karihuwa luba akuba karangora. Aba kairu maradio. Yaani tukaba watika yituwa maradio. Tukaba watika ye kundre. Amaisha vere kala. Amaisha vere kala ngomu nabu ya tembu. Neri ukumi wana ule chinru. Echa nabu ya vero venene. E unemutu mikishacho. Musha kuluka geni wamu wania. Wamu wania muna kapisa kundini nyuma mabe handreka. E muna mchuma chiratasi chichiba mabe chete kokocheyo. Chiriabia televizyo kumbe mkala ngera kapisa wana kageni. Na remia sambu ii. E mezo hivatsiro. Yitolere. Ono mabe handreka te. Donge papa mweshimiwa. Kesho utaletea kwa hiyo ba honorable kwe vice president. Babe resunge hiyabo. Muba lola kuhyo. Muba sunga kuhyo. Muba sungo kuhipile. Ono mabe handekajati. Mezo yivatsiro. Njuye murefu kwe. Kiposo masibiniti ii. Mugalawu wana muendele shekashi. Mugalawu murefu. Echanda china mutumika. Nabafanya kazi bana mutumika. Ngokobe tole ere. Chikareka. Ibe wambu ye nywe vape. Toma homulu miono yomwanya, anganebu wakubendotu weteko. Ebi yivatsiro, abali omolobero, abali omubeni, abali omujisare. Itu tulika mbali, akandine ketukana. Ngaluwa hali, vali anyebele kiraho. Vama vipu wabatinabu tuba kira nguru kupile yivatsiro kumukandine kabape. Kundele nweka mbali, tunawuti ya kandine, wamabu tukaronda nobonga, wamabu tukaronda neshu, nobuhoti, iweluwaseka mbali. Nerubatinabu kira nguru kuchi, okupile. Yivatsiro. Ne bagete batibakira ngurayo. Ono mabe handrika ati mweshimiwa. Mutoto aliweza masomo kuii. Niti ii. Ama nabere defandre. Kambare wa ya mabe defandre ngalo kuiyo ere. Ama mabe defandre. Akabe soma mulala we. Owe droa. Na mabe romo we droa. Mdushe shantangira kweyo. Nerunga lune wundiare. Ego. Uyushe shemigambo. Ono mabe handrika, ati papa, usha toka buhinga kwe, nisha toka buhinga. Nye batu ya chondo na lukanga, inaomba mununue pile kreyo, inaomba mununue na baguette ili ya kusude melangu. Tuko nayo kumezo iva zero. Me, haiko kusema ninasema bongo basikilizaji, ninasema kweli, niko muzazi, na hii miaka nye nikwamu. Ninasemaka kweli. Ineshi ya resu ngesho franga kuri abarekala. Kwanza ngate wanete. Bolo bolo. Marcela makanyi handekira. Atumurerewe wabili tushigania. Bolo bolo honorable Marcela. Emutirie yo. Onoma handekati mkubwa. Vatuleteye kwa hiyo mungulo. Ah. Kwa Kalebu valete. Kwa Shambode valete. Siye hatuzoya kuuzia kugrerute kule niti ii. Igwe ndambia nungu na malangira. Neve kala va. Ewa na malangira kundi. Vatahie umuhini mogo merere. Leru kelu walwa emangolio. Murukalwe luberu. Murukalwe beni. Iwa luhi kiraha ye. Aho wetu. Niti handa tukuhi. Okuha ujui. Tukute nyumba yetu nibatima. Kune melangu nga merere. Me kuneri neri yivatsiro. Neruole utubo, ngasha uli hipili. Na mabashimi nyuma mahandreka. Ono mahandreka desha, mweshimiwa, ile mezo yivatsiro, tutakata nabo urafiki. Niti ii, karibo mwase tutubwira, mwase, niko mfanya biashara na mie na kuwaka hapa, Butembo, tutikaribo okumezo. Undia mabe handreka, mweshimiwa, tukazane

tuombeye batu basawa bale bayivatsiro. Juba meleta vya mupia mubutembo. Yivatsiro ilikuwa kaya mupia ya bie. Tena bameleta na pile yivatsiro ya bie. Niti i. Omungwa kutumule. Omungwa kutumule. Neri wangabugire nga wore haye. Ina nakumuni yako na ina sena kumenya. Ogundi ama behandika. Ama mesaje ni manene. Ama mesaje ni manene. Me enzo mwane nguma tutimu ya wore kumezo yivatsiro. Kumwa okugira rute ariko kubarulaje kuveje ashe kwa na ruwo lwaganza moya mbili tatu wamabukalo refuru ne kugoshe ni kugoshe okulohandle wa marembe niriwo kuti batai hanu bana mohula hi nyumba mbuyo yivatsero ukili walangire twe chande ko kene ko yivatsero tukute hone soko marishe wetu ni yivatsero niriwo buli okuba kabya muti munyikanga yumwa chiposo masibi kuna andikira na nebya. Ono mabe handika. Mukubwa. Fete ya mtoto ni aye. Ah, nama biyo webiyo. Tukibre kirana. Ono mabe handika. Mezo yivatsiro. Tulikuwa na yu. Ono mabe handika. Mukubwa. Fete ya mtoto ni aye. Ah, nama biyo webiyo. Tukibre kirana. Ono mabe handika. Mezo yivatsiro. Tulikuwa na yu na mie nishaanja. Mukubwa. Fete ya mtoto ni aye. Ah, nama biyo webiyo. Tukibre kirana. Ono mahandeka. Mezo yivatsiro. Tulikuwa na yu na mie nishaanja. Mukubwa. Fete ya mtoto ni aye. Ah, nama biyo webiyo. Tukibre kirana. Ono mahandeka. Mezo yivatsiro tulikuwa na yu na mie nishaanja. Nye bana chungaka busiku, bana tumikishaka torch. Na ile pile kapisa na hauku wako. Tusiko naongelea bitu, na batu mingi basha kuwa na badanganya ju. Haba yivatsiro tulikuwa na yu na mie nishaanja. Nye bana chungaka busiku, bana tumikishaka torch. Na ile pile kapisa na hauku wako. Tusiko naongelea bitu. Na batu mingi basha kukwana badanganya ju. Habana. Yivatsiro. Neru wabye muluana. Iwo ya katorshi. Kuitami. Iwo. Nero de. Ninanje nimero ya yeyo. Kutu ni mutse wanro. Ni nimero ya yeyeri ya lubu ula. Mwabike lubu luki ni nimero ya yeyi. Neburi ambo vema. Oyo ni mulumia wabu wengi. Ambo yoni muzazi. Ambo ni mulumia kalondesho mbanza. Kanja katuburo kubindubi wen. Ono mabe handika deja. Niko na kufata ku radio moto Butembo Beni usalimie Filipe Makomera niti ii. Ninakuwaka hapa mukongo ya seka. Filipe Makomera bama kuramucha aba mukongo ya seka. Tuti ii. Tuwiranu muvile tuambiane tuende nunua pile kreyo, yivatsiro na bagete. Tena bagete mukabei kabie. Bagete ya kusude melangu mukabei ya bie. Iyo nga wabwe rap diktafone. Kasi mulebi ya besa nana. Muna wabwe rembere netino omuyono. Muli ya batahala mbukeche baka renge kania. Uziri hipile hekalu ya hikani natahie. Heye tushihiri nina. Heye tuhiwene. Pile kireyo yivatsiro. Niko na kufata juu ya tano nina kwaka hapa Rwanda. Makomo. Ni mimi Kamala. Kamala mwala wa Masambero. Urabanduwe hipile kireyo kondre na unineshi kuna mbire chaho. Niko na kufata hapa vichai. Tutaenda nonoa tuko na kufata. Tu vashukishe bei ya karto. Ahe, uhike. Etinducho shini negosye. Imwa kanirania. Nerona watu kiri ya ugulia. Iwolushe mwesha awo. Iwolushe mwesha karas. Iwolushe mwesha. Tule namba za nene batunga. Tule namba za nene. Tuya ulokumezo yivatsiro. Wameshi ya hono kubendre. Ewa heka kubi uwe ya ulia. Wagenda uwe ya ulia. Niko na kufata ni na kuwaka hapa Maboya. Niko mufondasyo ya Rogasye Bageni. Aha, Rogasye Bageni wana wakavasa. Atina yana nyikuwa mire kuradio moto. Niti ii, tuwa mwira mwira ne.

Tunasema asante sana ndugu wasikizaji, tumeweza tukafata kipindi levu kia Ibatiro, kusema juu ya pili ya Ibatiro na mezo Ibatiro ile. Tunashukuru sana na tunasema nanyi mamezoni zengi muvila.